0: ala nwere akwụkwọ sea of o na enugu nke I nwere ike ịkwụ ụgwọ ya ruo otu afọ ima na I nwere ike inweta ala na sọsọ ọnụ ahịa bụ otu nde naira na ụma ise pụtara 1.5 million n'asụsụ bekee Okwu nke a bụ eziokwu maka na ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited ewepụtagokwara anyị amụma nke inwe ala bụ nke akpọrọ Rom nke pụtara Real Estate Ownership Made Easy n'asụsụ bekee. Amụma Rom a sitere n'aka ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ihe ewepụtara maka ime ka onye ọbụla chọrọ inwe ala nwee ya site n'ego pere mpe. Na Roma, mmadụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ala ruo otu afọ tupu ọkwụchaa ya ma kpụrụ akwụkwọ ya. Amụma Real Estate Ownership Made Easy mekwara ka onye ọbụla chọrọ ịzụ ala nakwa akụnụba ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited na-ere bụrụ onye nke a ga-ewepụkwara pasentị iri n'ime ọnụ ahịa nke ala maọbụ akụnụba nke ọ chọrọ ịzụ ma ọ bụrụ na onye ahụ kwụọ ụgwọ ya ozugbo ozugbo. Ọ na-ewepụkwara onye na-akwụ ụgwọ ala maọbụ ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche n'aka anyị obere obere ego dị pasentị ise n'ime ọnụ ahịa nke akụrụba ndị ahụ ọ chọrọ ịzụ. Ya bụ were ọsọ na ije kịta gawa n'ụlọ ọrụ ndị Power Homes and Shelters Limited ọbụla dị gị nso maka iso wee rite elele na-eso amụma kpọcha kpọcha bụ Rom n'ihi na ọ ga-ebido n'ọnwa ọgọst wee kwụsị n'abalị iri
1: atọ nke ọnwa ọktoba
0: afọ a. Chetakwa na ị ga-akwụnwu ụgwọ ala nke anyị ji eme Rom bụ 1.5 million ruo otu afọ tupu ị kwụchaa ya ma ijide ha ala obere ego nke ị ga-eji wee bido nke ruru 400,000 naira. Ọ bụ na ị chọrọ isoro wee mee nke a were ọsọ na ije kịta gawa na nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited dị na nọmba 3 Umuawulu Street Independence Layout Enugu maọbụ nke ọbụla dị gị nso na Anambra, Ebonyi, Imo, Asaba, Abuja wee dịrị gabazịa. Ị nwekwara ike ịkpọ ekwentị 0815-1020-000 0815-1020-000 maọbụ 0809-2570-000 0809-2570-000 0809-2570-000 Think Real Estate. Think